li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbok ñi deglu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci waxu kay bi sen mbok Aliou Sall and ak ci walu xarla bi Papa Dia rajul ñam leen di andil sen tafsiru al-Qur'anul Karim.